O Diyos, ikaw ang sakong Diyos. Hinahanap ta ka ang sakong kalag na papaha sa imo, ang sakong hawak na gihidaw sa imo.

Siring sa alang na daga, alang tadaining tubig. Ako nating kalag sa imo sa templo, sa paghiling kan sa imong kapangyarihan, asin kamurawayan. Hulita ang sa imong pagkaherak, arog kisabuhay.